0: یہ بغیر ضمانت کے قرض حاصل کرنے کے قابل بنایا ہے۔ اس اسکیم کے تحت رواں مالی سال مارچ تک 40 کروڑ روپے سے زائد کے قرض مستفیدین کو فراہم کیے گئے ہیں، جن میں سے 17 لاکھ کروڑ روپے خواتین کو دیے گئے۔ پردھان منتری جن دھن یوجنا، سکنیا سمردھی یوجنا اور وومنیا جیسے اہم پروگراموں نے مشترکہ طور پر خواتین کی بینکاری، بچت اور کاروباری پلیٹ فارم تک رسائی کو مضبوط بنایا ہے۔ جن دھن یوجنا کے تحت اب تک 58 کروڑ سے زیادہ بینک اکاؤنٹس کھولے جا چکے ہیں، جن میں سے تقریباً 33 کروڑ اکاؤنٹس خواتین کے نام ہیں۔ دیپندر سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
1: یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارت اور نیپال کے درمیان باہمی تعلقات میں کسی تیسرے فریق کا کوئی رول نہیں ہے۔ وزارت خارجہ میں ترجمان رندھیر جیسوال نے نیپال کے وزیر اعظم کی بھارت نیپال سرحد سے متعلق رائے زنی اور اس کے بعد نیپال کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ سرحد سے متعلق معاملات کے سبھی پہلوؤں سے نمٹنے کے لیے قائم شدہ باہمی طریقہ کار موجود ہے۔ جناب جیسوال نے کہا کہ حالانکہ بھارت نیپال سرحد کے تقریباً 98% حصے کی واضح طور پر حد بندی ہو چکی ہے، لیکن کچھ حصہ ایسا ہے جس پر کام ہونا ہے۔
2: بھارت نیپال سیما کا لگ بھگ 98% حصہ نردھارت ہو چکا ہے۔ سیما کے نردھارت حصوں میں سیما پار قبضے اور نو مینس لینڈ پر اتیکرمن کے معاملے بھی ہیں، جس کا سنجکت روپ سے مانچترن کیا جا رہا ہے۔ ہم نے سیما سمبندھت سبھی معاملوں سے نپٹنے کے لیے دوپکشیہ تنتر ستھاپت کیے ہیں۔ بھارت اور نیپال کے بیچ جو بھی دوپکشیہ معاملے ہیں، اس میں کسی طرح سے تیسرے پکش کی کوئی بھومیکا نہیں ہے۔
1: بھارت نے جموں کشمیر سے متعلق پاکستان یورپی یونین مشترکہ بیان میں غیر ضروری تذکرے کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ جناب جیسوال نے کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر اور لداخ بھارت کے اٹوٹ حصے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے معاملات کے سلسلے میں جن کی خود کوئی حیثیت نہ ہو، انہیں کوئی بات کہنے سے گریز کرنا چاہیے۔ وینزویلا کی کارگزار صدر ڈیلسی روڈریگیز کل سے بھارت کے 4 روزہ دورے پر رہیں گی۔ آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ ان کے ہمراہ خارجی امور، اقتصادی و مالیات، سائنس اور ٹیکنالوجی، مواصلات و اطلاعات اور نقل و حمل کے محکموں کے وزراء بھی ہوں گے۔ جناب جیسوال نے کہا کہ محترمہ روڈریگیز اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی سے دو طرفہ بات چیت کریں گی۔ اس بات چیت میں توانائی، تجارت، سرمایہ کاری، صحت دیکھ بھال، ادویات اور قابل تجدید توانائی جیسے شعبوں میں اشتراک کے امکانات تلاش کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ مرکز نے امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ضابطوں میں ترمیمات کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ یہ ترمیمات 180 دن تک بھارت آ رہے غیر ملکی افراد کو ملک میں اپنے قیام میں توسیع کی خواہش کی صورت میں ان افراد کے ویزے کی مدت ختم ہونے سے پہلے رجسٹر کرنے کو ممکن بناتی ہیں۔ وزارت داخلہ نے امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ترمیمی ضابطوں 2026 کو نوٹیفائی کیا ہے، جس میں امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ضوابط 2025 کے تحت رجسٹریشن کی مدت اور اپیل میکانزم میں اہم تبدیلیاں متعارف کرائی گئی ہیں۔ ضابطوں میں پہلی مرتبہ آن لائن اپیل نظام کو جوڑا گیا ہے۔ کسی آرڈر سے متاثرہ کوئی شخص اب بیورو آف امیگریشن کے کمشنر کے پاس آن لائن اپیل داخل کر سکتا ہے۔ آرڈر موصول ہونے کے 30 دن کے اندر اپیل داخل کرنا لازمی ہوگا۔ کمشنر کو 60 دن کے اندر متعلقہ فریقوں کو سننا اور معاملے کو حل کرنا ہوگا۔ بھارت نے فضا سے زمین پر وار کرنے والے اندرون ملک تیار کردہ رودرم 2 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم DRDO اور بھارتی فضائیہ کی جانب سے سبھی اہم نظام کی صلاحیت کو قائم رکھتے ہوئے یہ آزمائشی تجربہ کیا گیا۔ وزارت دفاع نے کہا کہ ان میزائل کو پہلے سے طے شدہ نشانے کی جانب داغا گیا۔ چاندی پور میں مربوط ٹیسٹ رینج پر نصب شدہ مختلف آلات کی جانب سے پرواز سے متعلق ڈیٹا میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ اس آزمائشی تجربے کے سبھی مقاصد حاصل کر لیے گئے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے DRDO، بھارتی فضائیہ، دفاع سے متعلق سرکاری کمپنیوں، شراکت داروں اور صنعت کاروں کو اس حصول یابی پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کامیاب آزمائشی تجربے سے اندرون ملک تیار کردہ دفاعی ٹیکنالوجیوں کی بڑھتی صلاحیت کا اظہار ہوتا ہے اور جدید ہتھیار نظام کے سلسلے میں آتم نربھرتا کی جانب یہ اہم قدم ہے۔ پرسار بھارتی کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ویوز OTT نے نومبر 2024 میں اپنے آغاز کے بعد سے 2 سال سے بھی کم وقت کے اندر 1 کروڑ رجسٹرڈ صارفین سے تجاوز کر لیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے کہا ہے کہ اس سنگ میل سے اندرون ملک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو زیادہ سے زیادہ اختیار کیے جانے کی عکاسی ہوتی ہے، جو ناظرین کو قابل بھروسہ

ہفتہ وار اردو پروگرام کہکشاں میں رشدہ اپنے تمام سننے والوں کا خیر مقدم کرتی ہے۔ سامعین، آج کا کہکشاں پروگرام آبشار غزل پر مبنی ہے اور آج کے شاعر ہیں علی سردار جعفری۔ سامعین، علی سردار جعفری کی مجموعی ادبی خدمات کو دیکھتے ہوئے انہیں صرف ایک ترقی پسند شاعر کہنا ان کی ہمہ جہت شخصیت کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ وہ صرف شاعر ہی نہیں بلکہ نقاد، نثر نگار، دانشور، سیاسی کارکن اور ایک سچے انسان دوست بھی تھے۔ اگرچہ اشتراکی نظریات ان کی فکر کا اہم حصہ رہے، لیکن انسان دوستی، سماجی انصاف اور مظلوم طبقوں کے لیے ہمدردی ہمیشہ ان کی شخصیت کا نمایاں وصف رہی۔ سوویت یونین کے زوال کے بعد بھی اپنے نظریات پر قائم رہنا ان کی فکری دیانت اور مضبوط یقین کی واضح علامت ہے۔ ان کے یہاں درد انسانیت اس شدت کے ساتھ ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں، کام کوئی نہ آئے گا بس ایک دل کے سوا، راستے بند ہیں سب کوچے قاتل کے سوا۔ سردار جعفری نے اپنے عہد کے سیاسی، سماجی اور انسانی مسائل کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ وہ اپنے زمانے کے حساس نباض تھے اور معاشرے میں رونما ہونے والے حالات کو پوری سچائی کے ساتھ اپنی تخلیقات میں پیش کرتے تھے۔ ان کی شاعری میں انقلاب، امید اور جدوجہد کا پیغام نمایاں طور پر ملتا ہے۔ وہ مایوسی کے بجائے حوصلہ اور تبدیلی کے قائل تھے، جیسا کہ ان کا مشہور شعر ہے، انقلاب آئے گا رفتار سے، مایوس نہ ہو، بہت آہستہ نہیں ہے جو بہت تیز نہیں۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام کی پہلی پیشکش، ٹی دھرمیش کی آواز میں مراد کی غزل۔

سامعین، علی سردار جعفری نے شاعری کے ساتھ ساتھ نثر، تنقید، افسانہ نگاری اور ڈرامہ نویسی میں بھی اہم خدمات انجام دیں۔ ان کی کتاب ترقی پسند ادب ان کی تنقیدی بصیرت اور فکری گہرائی کی آئینہ دار ہے۔ علمی، ادبی، سیاسی اور سماجی موضوعات پر ان کی گفتگو نہایت مدلل، پرمغز اور اثر انگیز ہوتی تھی۔ انہوں نے اردو ادب کو نہ صرف ہندوستان بلکہ عالمی سطح پر بھی متعارف کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام کی دوسری پیشکش، شکیل بدایونی کی غزل ٹی دھرمیش کی آواز میں۔

سامعین، علی سردار جعفری کا شعری لب و لہجہ بلند آہنگ پرجوش اور خطیبانہ تھا، جس میں علامہ اقبال اور جوش ملی آبادی کی جھلک محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی شاعری اپنی انفرادیت رکھتی ہے. انہوں نے عوامی زبان، نئے محاوروں اور شعری تجربات کے ذریعے اردو شاعری میں جدت پیدا کی. ان کی شاعری میں رومان اور داخلیت کا رنگ بھی نمایاں ہے. 100 ملی زندگی سے سوغاتیں ہم کو آوارگی ہی راس آئی، اور دامن جھٹک کے وادی غم سے گزر گیا، اٹھ اٹھ کے دیکھتی رہیں گردے سفر مجھے. اردو اور فارسی ادب پر ان کی گہری نظر تھی. نہرو فیلوشپ کے تحت اردو شاعری کی امیجری پر ایک عظیم فرہنگ مرتب کرنے کا کام بھی انہوں نے شروع کیا، مگر بدقسمتی سے یہ منصوبہ مکمل نہ ہو سکا. سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام کی اگلی پیشکش ساغر نظامی کی غزل ٹی دھرمیش کی آواز میں.

سامعین، علی سردار جعفری کی شاعری میں امید، روشنی اور نئے زمانے کا احساس ہمیشہ زندہ رہا۔ وہ زندگی کے جمود کو توڑ کر نئی صبح کی نوید دیتے ہیں۔ پرانے سال کی ٹھٹری ہوئی پرچھائیاں سمٹی، نئے دن کا نیا سورج افق پر اٹھتا آتا ہے۔ علی سردار جعفری 29 نومبر 1913 کو بلرام پور اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پہنچے، لیکن طلباء تحریک میں حصہ لینے کی وجہ سے یونیورسٹی سے نکال دیے گئے۔ بعد ازاں انہوں نے دہلی اور لکھنؤ میں تعلیم حاصل کی۔ اسی دوران وہ ترقی پسند تحریک اور سیاسی سرگرمیوں سے وابستہ ہو گئے۔ 1940 میں سیاسی سرگرمیوں کے باعث انہیں جیل بھی جانا پڑا۔ بعد میں وہ ممبئی منتقل ہوئے اور کمیونسٹ پارٹی کے ترجمان قومی جنگ سے وابستہ رہے۔ انہوں نے شاعری کے ساتھ ساتھ دستاویزی فلمیں بھی بنائیں اور مرزا غالب، میر تقی میر، علامہ اقبال جیسے دیگر شعرا کے کلام کو اردو اور دیوناگری رسم الخط میں شائع کیا۔ ان کے شعری مجموعوں میں پرواز، نئی دنیا کو سلام، خون کی لکیر، امن کا ستارہ اور لہو پکارتا ہے خاص طور پر مشہور ہیں۔ تو سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام کی آخری پیشکش اختر نظمی کی غزل ٹی دھرمیش کی آواز میں۔

سامعین، علی سردار جعفری کی ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں گیان پیٹھ ایوارڈ، ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ اور پدم شری جیسے اعزازات سے نوازا گیا۔ یکم اگست 2000 کو ان کا انتقال ہوا اور ممبئی کے جوہو قبرستان میں سپرد خاک کیے گئے۔ ڈاکٹر وحید اختر کے مطابق سردار جعفری کی شخصیت مختلف فکری، تہذیبی اور ادبی عناصر کا حسین امتزاج تھی۔ انہوں نے اپنی راسخ العقیدہ ترقی پسندی کے باوجود تخلیقی حسن، فنی وقار اور ادبی عظمت کو ہمیشہ برقرار رکھا، اور یہی ان کی اصل بڑھائی اور عصری معنویت کا راز ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اب آپ ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے۔ ہمارا پتہ ہے اردو پروگرام کہکشاں، معرفت اسٹیشن، ڈائریکٹر آکاش وانی، شاملہ ہلز، بھوپال۔ پن کوڈ ہے 462002۔ اسی کے ساتھ رشدہ کو اجازت دیجئے۔ آداب۔